0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Od sutra nove cene goriva. Dizel će biti jeftiniji za 6 centi, dok cena benzina ostaje ista. U Županji svečanom dodelom nagrada zatvoren 33. festival glumca. Smotra dječjeg folklora u Borovu okupila više od 100 dece iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Na trećem memorijalu Kiseli i Luka, međunarodnom U15 košarkaškom turniru, prvo mesto osvojili mladi košarkaši KK Borovo.
2: Info plus.
3: Info.
4: Vlada je na telefonskoj sednici donela nove uredbe kojima nastavlja ograničavati cene goriva i ublažavati posljedice rasta cene energenata. Prema novim odlukama cena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin pojeftiniti. Bez vladinih mjera gorivo bi bilo znatno skuplje. Prema novim cenama litra benzina stajat će 1,64 evra, što je jednako kao i dosad. Dizel pojeftinjuje za 6 centi i nova cena iznosit će 1,66 evra po litri, dok će plavi dizel biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,15 evra po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin, koji će za rezervoare stajati 1,44 evra po kilogramu, a za boce 2,02 evra po kilogramu, što je smanjenje od 14 centi. Novi režim vredit će sljedećih 14 dana.
2: Info plus.
3: Info.
4: Većnik hrvatskih suverenista u gradskom veću Vukovara Nemanja Savanović stavio je mandat u mirovanje nakon saobraćene nesreće u Vukovaru. U saopštenju je naveo da je u trenutku nesreće imao nedopuštenu količinu alkohola u organizmu te priznao odgovornost i izrazio žaljenje. Nesreća se dogodila u subotu u Čakovečkoj ulici kada je izgubio nadzor nad vozilom i udario u ogradu porodične kuće. Istakao je da niko nije stradao te da mandat zamrzava kako ne bi nanosio štetu svojoj političkoj opciji.
2: Info plus.
3: Info.
4: Odbor za obrazovanje zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je u subotu takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja delovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
5: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalne manjina, svi ti dodatni sadržaji ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
4: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škole i znanjem učenika.
5: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikažemo.
4: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoli Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
6: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo srpskoj zajednici, nego Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i vjerujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Županji je završen 33. festival glumca, tokom kojeg je publika širom Vukovarsko-Sremske županije pogledala 18 predstava. Stručni ocjenjivački žiri u sastavu Bojane Gregović-Vezović, Nade Abrus i Ivana Ćalića dodelio je nagrade za najbolja ovogodišnja glumačka i pozorišna ostvarenja. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Doris Šarić-Kukuljica, Jadranka Đokić, Živko Anučić i Filip Šovagović. Nagrada Ivo Fici za mladog glumca pripala je Lovri Konđa, dok je nagradu Nada Subotić za ulogu u predstavi Veštice iz Salema osvojila Mateja Tustanovski.
3: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku, super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu, bila baš, publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo.
7: Kumovi su me spojili zapravo s Domagojem Ivankovićem, pa nekako kroz to prijateljstvo je se rodila ideja za ovu predstavu, Ecija koja je isto tamo, nešto smo pričali, ona je dala ideju da mi nešto predložimo, mi smo predložili, to je nekako zaživilo i sad sam nekako više vezan za Slavoniju i češće putuje.
8: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala, s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli. Jako je dobro prihvaćena predstava. Lazibat kao redatelj je napravio genijalan posao za što je dobio priznanje na nagradama Hrvatskog glumišta. Izvodili smo je po cijeloj Hrvatskoj što se tiče Hrvatskih narodnih kazališta. Lijepo prihvaćena, nam uvijek draga za igrati i jedna od dražih projekata definitivno.
4: Za najbolju predstavu proglašena je Ženidba u režiji Dore Ruždjak-Podolski u izvođenju satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Posebna priznanja dobili su Mirela Brekalo, Iva Hraste Sočo i Tomislav Valinjić Ćoše. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Jaser Savus, uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
9: Kao što smo vidjeli, ovih dana smo bili domaćini Vukovarsko-Srijemska županija festivalu glumca 33. po redu. Moram vam reći da je to jedna prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume naše županije je jedan veliki događaj.
4: Rekao je predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk. Info plus. Info plus. Borovo je proteklog vikenda bilo domaćin smotre dječjeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
10: Sedma smotra po redu, smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo, sedma godina, ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je, kada je bila korona, bila prekinuta,

0: Interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom, to je najveći problem.
1: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju Borovskog kuda upisala se i Jelena Ivančević.
2: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopalo mi se jako, sam bila sretna i jako je bilo lepo.
1: Na subotnjoj smotri dječjih folklora učestvovala su i djeca iz Srpskog kulturno-umjetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević.
3: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši Baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lala iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
1: Članice Daljskog skuda su i 8-godišnje Nina Marić i Alina Dioši.
4: Super i baš nam je lijepo kada se ta Đurđe uči nove koreografije.
5: Najbolji su mi prijatelji, muzika i pjevanje.
1: Interesom djece za folklor zadovoljna je Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umjetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
6: Kod nas u Boboti vrlo su djeca zainteresovana za folklor. Imamo baš dosta djece, s obzirom da nismo tako veliko. Mjesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima djece oko 60. Znači, tu su i mjesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem kudu.
1: Na značaj ove smotre osvrnula se u izjavi za naš radio Milica Šarčević-Tunjić, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Negoslavci, koji također okuplja djecu male folkloraše.
7: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru nažalost malo. I treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
1: Organizaciju smotre dječjeg folklora u Borovu Mi smo deca vesela financijski su podržali Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan 3. memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli i Luka, posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
8: Prvo bilo samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaš klub Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira ovaj turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio i njihov zadnji posao, da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađe dobne skupine.
1: Na turniru su učestvovali mladi košarkaši iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naslov pobjednika osvojio je domaćin KK Borovo Vukovar, drugo mjesto pripalo je KK Partizanu iz Šida, dok je 3. mjesto osvojio KK Celtics iz Tuzle. Pehar je uručio bivši igrač KK Borovo Tomislav Svetina, a završnica je protekla u emotivnom i sportskom duhu. Kiseli i Luka su u košarkaškom klubu Borovo bili sve, rekao je predsjednik kluba Igor Modalek.
9: U principu to su dva najzaslužnija i najveća člana košarkaškog kluba Borovo. Od osnivanja 72. godine do danas Luka Živković i Milorad Manolović Kiseli su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači, Kiseli je trener koji je ogroman broj klinaca, da ne kažem 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošao kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković, koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15

0: kod reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači, stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina, bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali Lukino ime, nažalost, a Kiseli prije 4 godine.
1: Memorijalni turnir Kiseli i Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Info plus info. Proteklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice 26. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske. O rezultatima utakmica izvestit će Srđan Knežević.
2: U 26. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su sljedeći rezultati: Haške Sokol Stari Jankovci Sremac Ilača 3-1, Sloga Borovo Bršadin 2-3, Mitnica Negoslavci 2-1, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 0-1, Mladost Privlaka Franko Parokovci Andrijaševci 0-2, Slovonac Komletinci Mladost Cerić 2-0, Đelić je Trpinja Kroacija Bogdanovci 0-2 i Slovonac Gradište Šokadija Babina Greda 2-2. Na tabeli prvi je Frankopan, ima 57 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 54, a treća Sloga iz Borova ima 47. Na četvrtom mjestu je Slovonac iz Gradišta sa 44 boda. Deveto mjesto zauzima Bršadin, ima 36 bodova, deseti su Negoslavci sa isto toliko bodova, a Sinđelić je na 13. mjestu sa 30 bodova. Sremac iz Ilača na 14. ima 29, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 22, a Šokadija iz Babine Grede posljednja 16. ima 14 osvojenih bodova. U narednom 27. kolu sastaće se Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Slovonac Gradište, Sloga Borovo, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletinci, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja Mitnica, Negoslavci Haško Sokol Stari Jankovci i Sremac Ilača Bršadin.
1: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično povremeno i pretežno sunčano. Posle podne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mestimično pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vetar većinom slab. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha iznositi 22 stepena. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivije meteoropate se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a hronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Lokalno.
1: Borovo je proteklog vikenda bilo domaćin smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece, čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
2: Sedma smotra po redu, smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo sedma godina. Ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru objavit ćemo razgovor s Mirjanom Mizdrak Mišanović, koordinatorkom Udruženja žena Vukovar. Vukovarskom udruženju odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinja i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s invaliditetom. Ciljevi projekta su prevencija institucionalizacije, sprečavanje socijalne isključenosti i širenje socijalnih usluga na ruralna područja. Razgovarali smo i o aktivnostima Udruženja žena Vukovara na suzbijanju trgovine ljudima, nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Donosimo i reportažni zapis s okruglog stola u Vukovaru i dana otvorenih vrata obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena u Kovarkrajem prošle sedmice stigla je zvanična potvrda da im je odobren projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinje i Markušica. Tim povodom razgovaramo s koordinatorkom Udruženja žena u Kovar Mirjanom Izdrak Mišanović. Mirjana, dobar dan i čestitam vam na odobrenom projektu.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima. Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti. Poseban naglasak u ovom projektu će također biti stavljen i na uslugu prevoza za osobe s invaliditetom. Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe, jer je tako projekt definiran. No, kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima, doprinjet ćemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
1: Kada počinjete s provođenjem aktivnosti?
2: Provođenje aktivnosti započinjemo zapravo čim formalno potpišemo ugovor. Za sada je ono, sami početak je ova odluka temeljem koje će slijediti potpisivanje ugovora. S prvim danom potpisivanja ugovora zapravo kreću nekako i naše početne aktivnosti. I zapravo ono što je meni također važno naglasiti, jer mi kao organizacija vjerujemo da svaka osoba, bez obzira na dob ili invaliditet, treba imati mogućnost ostati aktivna i uključena i povezana sa svojom zajednicom, a upravo je to ono što mi ovim projektom želimo postići.
1: Ko se može uključiti u aktivnosti projekta?
2: Projekt je, kao što sam rekla, usmjeren na starije osobe i na osobe s invaliditetom i sve aktivnosti koje budu organizirane u okviru ovoga projekta su usmjerene upravo na ove dvije korisničke skupine i one će se moći uključiti u aktivnosti projekta i naravno ono što nam je važno naglasiti, kao što i svaki put naglasimo, sve aktivnosti za njih su u potpunosti besplatne.
1: Kada govorimo o starijim osobama, u proteklom projektu fokus je bio na osobama 65+, da li će tako biti i u ovom novom?
2: Tako je. Starije osobe su nekako i putem Svjetske zdravstvene organizacije definirane kao osobe 65+ godina, tako i naši korisnici, odnosno najveća korisnička skupina starije osobe, moći će se uključiti svi koji budu imali 65 i više godina.
1: U okviru ovog projekta predviđeno je i zapošljavanje osoba koje će voditi te klubove.
2: Planiramo znači raditi ne samo na omogućavanju usluga za starije osobe, nego i na jačanju kapaciteta same zajednice i također će u sve tri naše partnerske općine biti zaposlena po jedna osoba koja će zapravo i koordinirati sam rad ovih klubova da bismo što bolje mogli provoditi aktivnosti i da bismo bili dostupni svaki dan u zajednici, što nam je zapravo i cilj kroz ovaj projekt.
1: Da zaključimo ovaj deo razgovora, šta provođenje ovog projekta donosi vašem udruženju, a šta korisnicima?
2: Pa ono što je nama posebno važno je da ovim projektom nastavljamo dugogodišnji rad udruge Žena Vukovar na razvoju izvan institucionalnih socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti starijih osoba. Jer sve aktivnosti koje mi kroz naš rad osmišljavamo i koje planiramo, sve aktivnosti su zapravo osmišljene u suradnji i razgovoru sa starijim osobama. Mi zapravo odgovaramo na njihove potrebe i ono što oni nama predoče da je njima važno da imaju u svojoj zajednici, mi zapravo kroz različite projekte njima i donosimo u zajednicu. Kako bismo na taj način prevenirali njihovu institucionalizaciju, ali zapravo što veću uključenost u zajednicu i da oni ostanu aktivni akteri u zajednici u kojoj žive.
1: Uskoro ćemo imati, nadam se, i više informacija.
2: Uz nove projekte i aktivnosti koje mi imamo, u ovome trenutku privodimo kraju i naš trogodišnji program usmjeren također na razvoj socijalnih usluga u zajednici koji provodimo u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Vukovar, a suradnici su nam općina Trpinja i općina Borovo. Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili i timske aktivnosti želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
1: Provodite i projekat podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima u partnerstvu sa Fondacijom Lara iz Bijeljine. Projekat ulazi u završnu fazu, u toku su pripreme i za konferenciju.
2: Tako je. Kao što sam i rekla, osim projekata koji su usmjereni na starije osobe, trenutno intenzivno radimo i na organizaciji regionalne konferencije o trgovini ljudima koja će se održati 21. svibnja u Sarajevu u suradnji sa našim partnerima Fundacijom Lara iz Bijeljine. Naša konferencija nosi naziv Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir, iskustva iz prakse. A cilj je konferencije zapravo jačanje međusektorske suradnje i razmjena iskustava između institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kroz ovu konferenciju poseban naglasak će biti stavljen na zaštitu djece kao žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, ali i na aktualne izazove u području kako prevencije, tako i identifikacije i podrške žrtvama, posebno u kontekstu migracija, radne eksploatacije i prekogranične suradnje. Važno mi je naglasiti da će na konferenciji sudjelovati nacionalni koordinatori za borbu protiv trgovine ljudima iz Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i organizacije civilnog društva koje zapravo svakodnevno rade sa žrtvama i ranjivim skupinama. Kao organizaciji koja već godinama pruža podršku žrtvama nasilja i trgovine ljudima, posebno nam je važno ovo regionalno povezivanje i razmjena konkretnih iskustava iz prakse, jer zapravo jedino zajedničkim djelovanjem možemo osigurati kvalitetniju zaštitu žrtava i učinkovitiju prevenciju.
1: Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izrazila je jučer u Splitu zabrinutost zbog porasta porodičnog nasilja, podsjetivši da su lani intimni partneri počinili 18 ubistava žena i kritikovala pravosuđe zbog niskih kazni počiniocima nasilja. Ističe i da bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve porodičnog nasilja, a za sad takav centar postoji samo u Zagrebu. Podsjetila je da je uspostavljanje kriznih centara u Hrvatskoj obaveza prema konvenciji Veća Europe o suzbijanju nasilja i da je Veće Europe uputilo primjedbu Hrvatskoj. Kako to komentarišete, s obzirom da je Udruženje žena Vukovar od svog osnivanja posvećeno suzbijanju nasilja nad ženama, danas ste članica Ženske mreže Hrvatske?
2: Svakako da izjavu pravobraniteljice u kontekstu koji je naglasila podržavamo, s obzirom na važnost preporuka koje smo dobili, gdje je zapravo kroz Istanbulsku konvenciju koje je Republika Hrvatska i potpisnica, dužni smo osigurati pravovremenu zaštitu žrtvama nasilja. Ono s čime se mi zapravo svakodnevno susrećemo u radu sa žrtvama nasilja jesu zapravo dugotrajni postupci kada su u pitanju kaznena djela nasilja u obitelji i samim time i dodatna retraumatizacija žrtava kroz cjelokupni prolazak kroz pravosudni sustav. Ono što bismo također željeli naglasiti da je svakako potrebno unapređenje ne samo pravosudnog sustava nego zapravo jačanje svih aktera koji djeluju na podršci i zaštiti žrtvama nasilja. Jednako tako bi trebali smo raditi na povećanju odnosno boljoj koordiniranosti samog sustava odnosno boljoj povezanosti cjelokupnog sustava koji pružaju podršku žrtvama nasilja. Važnost kriznih centara je neophodna, mislim krizni centri su neophodni da budu u svakoj županiji jer time pokazujemo kao država da smo ne samo deklarativno nego i formalno da ćemo tu biti za žrtve i da ćemo kroz sve što im trebamo osigurati omogućiti da to u onim trenucima bude i dostupno za njih.
1: Žrtve nasilja mogu se obratiti u vaše udruženje?
2: Naša organizacija ima organizirano savjetovalište za žrtve nasilja i naše savjetovalište zapravo radi svakim danom od 8 ujutru do 20 sati na večer i dostupni smo na broj telefona 032 421 191. Žrtve nasilja kod nas u savjetovalištu mogu dobiti pravnu, psihosocijalnu, psihološku podršku, ali ono što oni iskazuju da je njima najvažnije, to je zapravo osoba od povjerenja koja će biti njihova pratnja od onoga trenutka kada se odluče prijaviti nasilje, zapravo kroz cijeli nekako tijek, odnosno postupak izlaska iz kruga nasilja. Pružamo im pratnju na sud, kao i na sve institucije gdje posredno trebaju rješavati određena kako pravna, tako nekakva i osobna pitanja.
1: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
2: Također hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru 13. maja je održan okrugli sto podrška porodici u zajednici organizacije obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih djelatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvat sa Katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
2: I govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koji mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
1: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodice i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upravnica obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da je potrebna podrška cele zajednice.
3: Prvenstveno zapravo želili smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice.

0: Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učvrstimo mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
1: Rekla je Panđa i istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama.
2: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe kutak za roditelje osmišljen kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica obiteljskog centra, istakla je da je cilj dana otvorenih vrata dodatno približiti građanima rad centra i njegove potpuno besplatne usluge.
3: Dan otvorenih vrata zamišljen je tako da građani imaju priliku dodatno se upoznati s uslugama obiteljskog centra koje su, da naglasim, potpuno besplatne. Cilj nam je potaknuti zajedništvo, podršku, naglasiti važnost obitelji kao temelja društva. Kafe kutak za roditelje kao aktivnost je zamišljeno kao ugodno i neko neformalno druženje roditelja i djece. S tim da djeca tu poslužuju odrasle, odnosno roditelje, kavom, čajem, sokovima, a kava se tu kod nas ne plaća eurima, nego se plaća podrškom umjesto kritiziranja, pažnjom umjesto zanemarivanja, razgovorom umjesto šutnje, pohvalom umjesto kazne, zajedništvom umjesto osamljenosti i sličnim sloganima. Također ti slogani su i na šalicama u kojima se poslužuje napitak. I kroz ovu biti aktivnost želimo poslati poruku koliko su razumijevanje, podrška i povezanost važni u svakoj obitelji. A također se posebno zahvaljujemo pekari Kara na vrijednoj donaciji u pekarskim proizvodima i podršci ovom događaju.
1: Dodala je da se sve više porodica obraća Centru za pomoć i podršku, ali da ljudi još uvijek nisu dovoljno upoznati s njihovim radom.
3: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
1: Među korisnicima je i Ivo Filipović, kojeg je u centar, kako kaže, uputila socijalna služba, a dolazi već 6 mjeseci.
4: 4 godine ne dobijam dijete, borim se za to. Ovdje sam slušao pola godine predavanje, imam sve najbolje iskustvo i najbolje mišljenje o ovom centru.
1: Josipa Klisurić za obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
5: Zapravo ja sam za obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući obiteljskom centru nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu. Ali evo, zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti, potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
1: posebno je pohvalila kafe kutak za roditelje.
5: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jedni drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
1: Redovno radno vrijeme kafe kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi Centra kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
6: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
7: samo zato što si žena,
6: niti biti manje važna i po...

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: U Boso trgovinama potražite slanina Dalmar dimljena 100 grama, euro 59. Piće Red Bull Classic 250 ml, euro 29. Boso, što vas čini
4: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99. Dječja trenirka 8 euro 99.
5: Rakinski ulošci, pele, euro
4: 11
5: euro 27.
4: Formula stana
5: 7 euro
4: 99.
5: Život ima cijenu.
6: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Udruženju žena Vukovar odobren novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinje i Markušica. U projekat su uključene i osobe s invaliditetom. Izvestit ćemo i o besplatnim uslugama obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske u Vukovaru. O poseti Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu u organizaciji zajedničkog veća opština razgovarali smo sa Biljanom Bebić, voditeljkom projektnog centra ZVO. Najavit ćemo i besplatne preglede madeža u Vukovaru u petak 22. maja. Info plus, info plus. Udruženju žena Vukovar odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinje i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina, ali i osobe s invaliditetom. Sve aktivnosti za korisnike bit će besplatne, rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Radio Borova koordinatorka udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrag Mišanović.
3: Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti.
2: Zahvaljujući novom projektu, usluga besplatnog prevoza bit će proširena i na osobe s invaliditetom.
3: Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe jer je tako projekt definiran. No kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima, doprinećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
2: Najavila je i susret korisnika iz Vukovara, Borova i Bršadina i sportsko-rekreativne igre za starije 27. maja u Borovu u okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica koji se privodi kraju.
3: Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili, timske aktivnosti, želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo. Info plus, info plus.
2: Vukovarsko-Sremska županija počela je da isplaćuje stimulativni dodatak od 1250 evra neto pedijatrima zaposlenim u Domu zdravlja Vukovarsko-Sremske županije kako bi zadržala postojeće i privukla nove lekare. Ova mera uvedena je zbog velikog manjka pedijatara u Hrvatskoj, gdje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje oko 110 lekara, a oko 50.000 djece nema izabranog pedijatra. Hrvatsko pedijatrijsko društvo upozorava da ovaj problem ozbiljno ugrožava zdravstvenu zaštitu djece i procjenjuje da oko 50.000 mališana u zemlji trenutno nema izabranog pedijatra. Županija već drugi mjesec zaredom osigurava ove subvencije za petero pedijatara sa ciljem da ih motiviše da ostanu u sistemu i privuče nove stručnjake. Resorni županijski pročelnik Mario Adamović istakao je da je cilj ove mjere jačanje zdravstvene nege i osiguravanje stabilnog pristupa pedijatrima, što je ključno za opstanak mladih porodica na ovom području. Povodom Međunarodnog dana porodice, Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja Dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe Kutak za roditelje, kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica Obiteljskog centra, istakla je da je cilj Dana otvorenih vrata približiti građanima rad centra i usluge koje su za korisnike besplatne.
4: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
2: Josipa Klisurić za Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
5: Zapravo ja sam za Obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji Obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam Obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz Obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući Obiteljskom centru, nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu, ali evo zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti i potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
2: Posebno je pohvalila kafe Kutak za roditelje.
5: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jedni drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
2: Redovno radno vrijeme kafe Kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra Kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032-300-270. Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je na porast porodičnog nasilja u Hrvatskoj i izrazila zabrinutost zbog blagih kazni koje sudovi izriču nasilnicima. Govoreći na tematskoj sednici u Splitu posvećenoj porodičnom nasilju, navela je da je tokom prošle godine ubijeno 18 žena i da su u svim slučajevima počinioci bili njihovi intimni partneri. Podsjetila je da je godinu ranije zabeležen isti broj ubistava žena, ali da tada nisu svi počinioci bili partneri žrtava. žrtava. Ljubičić je istakla da Hrvatska nema dovoljno kriznih centara za pomoć žrtvama nasilja i da trenutno takav centar postoji samo u Zagrebu, iako bi, prema obavezama iz Konvencije Savjeta Europe o sprečavanju nasilja, svaki region trebalo da ima ovakvu ustanovu. Dodala je da je Savjet Europe već upozorio Hrvatsku zbog nedostatka podrške žrtvama, posebno kada je reč o seksualnom nasilju. Također je naglasila da se za skloništa i savjetovališta za žrtve porodičnog nasilja izdvaja manje od 1% budžeta svih županija zajedno, zbog čega je pozvala lokalne vlasti na veće angažovanje. Poručila je da se partnersko i porodično nasilje mora posmatrati kao ozbiljan društveni problem, a ne kao privatna stvar porodice. Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja djelovanja ove institucije organizovao posjetu Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posjete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
6: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja djelovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime Zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumijevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
2: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i podsticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
6: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji da se povežu sa našim privrednicima odavde. Tako da je to neki naš daljni cilj da se uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
2: Saobraćaj na graničnom prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5 privremeno je obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine te se preusmerava preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Izvestile su Hrvatske ceste koje od Bosne i Hercegovine očekuju procjenu štete na mostu. Saobraćaj između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška potpuno je prekinut od noćas zbog oštećenja i urušavanja dela mosta na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u Bosni i Hercegovini, urušila se ograda dela mosta koji je izgrađen tokom 60. godina prošlog veka. Novi most preko Save i granični prelaz još nisu u funkciji zbog unutrašnjih prepora u Bosni i Hercegovini. Kampanja besplatnih pregleda mladeža Stop pregledaj se, koju Stop Shop provodi treću godinu za redom, nastavlja se i tokom ovog mjeseca na lokacijama širom Hrvatske. U sklopu ove javnozdravstvene inicijative građanima su dostupni besplatni dermatološki pregledi mladeža s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja melanoma i drugih kožnih bolesti. Nakon velikog interesa i brzog popunjavanja termina u gradovima u kojima su pregledi do sad održani, sljedeća stanica kampanje je Stop Shop Vukovar na adresi Zagrebačka 1A, gdje će besplatni pregledi mladeža biti održani u petak 22. maja u terminu od 14 do 18 sati. Pregledi će biti održani u sklopu obeležavanja drugog rođendana Stop Shop Retail Parka u Vukovaru, čime se dodatno naglašava povezanost lokacije sa zajednicom i važnost inicijativa usmjerenih na zdravlje i kvalitetu života građana. Pregledi će biti obavljeni uz obavezno prethodno naručivanje putem online obrasca, koji će biti dostupan putem službenih profila Stop Shopa na Facebooku i Instagramu, pa se zainteresovanim građanima preporučuje pravovremeno praćenje objava kako bi osigurali svoj termin. Info plus info. Protekle subote u Babinoj Gredi odigrano je posljednje kolo Lige kadetkinja. Liga se igrala Bergerovim sistemom, tempom igre 60 minuta plus 30 sekundi po potezu. Kadetkinje šahovskog kluba Trpinja upisale su dve sigurne pobjede rezultatom 4-0 protiv šahovskog kluba Hrvatska čitaonica Valpovo i šahovskog kluba Ferit Osijek. Za ekipu šahovskog kluba Trpinja u posljednjem krugu nastupale su Angelina Cvetković, Maša Popović, Anja Dokmanović i Anisija Đuračković, dok su tokom lige za klub igrale Teodora Vukajlović i Dunja Maširević. Posebne čestitke uputili su Maši Popović na osvojenom 3. mjestu na 2. tabli. Iako su sezonu završili na visokom 4. mjestu, kako navode i šahovskog kluba Trpinja, ostaje žal jer je u nekim odlučujućim mečevima uslijed pada koncentracije propušten bolji rezultat. Verujemo da ćemo sljedeće godine s istim sastavom i većim iskustvom pokazati da možemo napraviti taj iskorak i da s pravom napadamo na sam vrh tabele, poručuju iz šahovskog kluba Trpinja. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnje i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji.

na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: do europskih stadiona. To je put igrača koji je pokazao da se uspjeh gradi strpljenjem. Ovime završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o fudbaleru koji pokazuje da nije potrebno biti najglasniji da bi bio važan, dovoljno je biti pouzdan. Hvala vam što ste bili uz nas i slušamo se uskoro uz novu sportsku priču.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Radio Borovo!

Povedi me, Nedir, gdje ću pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Udruženju žena Vukovar odobren novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinje i Markušica. U projekat su uključene i osobe s invaliditetom. Izvestit ćemo i o besplatnim uslugama obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske u Vukovaru. O poseti Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu u organizaciji zajedničkog veća opština razgovarali smo sa Biljanom Bebić, voditeljkom projektnog centra ZVO. Najavit ćemo i besplatne preglede madeža u Vukovaru u petak 22. maja.
4: Info plus.
7: Info plus.
8: Udruženju žena Vukovar odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove klubove u opštinama Trpinje i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina, ali i osobe s invaliditetom. Sve aktivnosti za korisnike bit će besplatne, rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Radio Borova koordinatorka udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrag Mišanović.
9: Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjeren je na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti.
8: Zahvaljujući novom projektu, usluga besplatnog prevoza bit će proširena i na osobe s invaliditetom.
9: Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe jer je tako projekt definiran. No kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima doprinećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
8: Najavila je i susret korisnika iz Vukovara, Borova i Pršadina i sportsko-rekreativne igre za starije 27. maja u Borovu u okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica koji se privodi kraju.
9: Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili i timske aktivnosti želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
4: Info plus.
7: Info plus.
8: Vukovarsko-sremska županija počela je da isplaćuje stimulativni dodatak od 1250 evra neto pedijatrima zaposlenim u Domu zdravlja Vukovarsko-sremske županije kako bi zadržala postojeće i privukla nove lekare. Ova mera uvedena je zbog velikog manjka pedijatara u Hrvatskoj, gde u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje oko 110 lekara, a oko 50.000 dece nema izabranog pedijatra. Hrvatsko pedijatrijsko društvo upozorava da ovaj problem ozbiljno ugrožava zdravstvenu zaštitu dece i procjenjuje da oko 50.000 mališana u zemlji trenutno nema izabranog pedijatra. Županija već drugi mjesec zaredom osigurava ove subvencije za petero pedijatara sa ciljem da ih motiviše da ostanu u sistemu i privuče nove stručnjake. Resorni županijski pročelnik Mario Adamović istakao je da je cilj ove mere jačanje zdravstvene nege i osiguravanje stabilnog pristupa pedijatrima, što je ključno za opstanak mladih porodica na ovom području. Povodom Međunarodnog dana porodice, Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-sremske organizovao je 15. maja Dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe Kutak za roditelje, kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica Obiteljskog centra, istakla je da je cilj Dana otvorenih vrata približiti građanima rad centra i usluge koje su za korisnike besplatne.
0: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
8: Josipa Klisurić za Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
1: Zapravo ja sam za Obiteljski centar saznala putem škole, imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji Obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu, razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam Obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz Obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući Obiteljskom centru, nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje i evo sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu, ali evo zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti i potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
8: Posebno je pohvalila kafe Kutak za roditelje.
1: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jednim drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
8: Redovno radno vrijeme kafe Kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra Kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032-300-270. Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je na porast porodičnog nasilja u Hrvatskoj i izrazila zabrinutost zbog blagih kazni koje sudovi izriču nasilnicima. Govoreći na tematskoj sednici u Splitu posvećenoj porodičnom nasilju, navela je da je tokom prošle godine ubijeno 18 žena i da su u svim slučajevima počinioci bili njihovi intimni partneri. Podsjetila je da je godinu ranije zabeležen isti broj ubistava žena, ali da tada nisu svi počinioci bili partneri žrtava. sustava. Ljubičić je istakla da Hrvatska nema dovoljno kriznih centara za pomoć žrtvama nasilja i da trenutno takav centar postoji samo u Zagrebu, iako bi, prema obavezama iz Konvencije Savjeta Europe o sprečavanju nasilja, svaki region trebalo da ima ovakvu ustanovu. Dodala je da je Savjet Europe već upozorio Hrvatsku zbog nedostatka podrške žrtvama, posebno kada je reč o seksualnom nasilju. Također je naglasila da se za skloništa i savjetovališta za žrtve porodičnog nasilja izdvaja manje od 1% budžeta svih županija zajedno, zbog čega je pozvala lokalne vlasti na veće angažovanje. Poručila je da se partnersko i porodično nasilje mora posmatrati kao ozbiljan društveni problem, a ne kao privatna stvar porodice. Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja djelovanja ove institucije organizovao posjet u Poljoprivrednom muzeju u Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posjete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
3: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja djelovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime Zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumijevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
8: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i poticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
3: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji da se povežu sa našim privrednicima odavde. Tako da je to neki naš daljni cilj da se uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
8: Saobraćaj na graničnom prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5 privremeno je obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine te se preusmerava preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Izvestile su Hrvatske ceste koje od Bosne i Hercegovine očekuju procjenu štete na mostu. Saobraćaj između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška potpuno je prekinut od noćas zbog oštećenja i urušavanja dela mosta na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u Bosni i Hercegovini, urušila se ograda dela mosta koji je izgrađen tokom 60. godina prošlog veka. Novi most preko Save i granični prelaz još nisu u funkciji zbog unutrašnjih prepora u Bosni i Hercegovini. Kampanja besplatnih pregleda mladeža Stop pregledaj se, koju Stop Shop provodi treću godinu za redom, nastavlja se i tokom ovog mjeseca na lokacijama širom Hrvatske. U sklopu ove javnozdravstvene inicijative građanima su dostupni besplatni dermatološki pregledi mladeža s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja melanoma i drugih kožnih bolesti. Nakon velikog interesa i brzog popunjavanja termina u gradovima u kojima su pregledi do sad održani, sljedeća stanica kampanje je Stop Shop Vukovar na adresi Zagrebačka 1A, gdje će besplatni pregledi mladeža biti održani u petak 22. maja u terminu od 14 do 18 sati. Pregledi će biti održani u sklopu obeležavanja drugog rođendana Stop Shop Retail Parka u Vukovaru, čime se dodatno naglašava povezanost lokacije sa zajednicom i važnost inicijativa usmjerenih na zdravlje i kvalitetu života građana. Pregledi će biti obavljeni uz obavezno prethodno naručivanje putem online obrasca, koji će biti dostupan putem službenih profila Stop Shopa na Facebooku i Instagramu, pa se zainteresovanim građanima preporučuje pravovremeno praćenje objava kako bi osigurali svoj termin. Info plus info. Protekle subote u Babinoj Gredi odigrano je posljednje kolo Lige kadetkinja. Liga se igrala Bergerovim sistemom, tempom igre 60 minuta plus 30 sekundi po potezu. Kadetkinje šahovskog kluba Trpinja upisale su dve sigurne pobjede rezultatom 4-0 protiv šahovskog kluba Hrvatska čitaonica Valpovo i šahovskog kluba Ferit Osijek. Za ekipu šahovskog kluba Trpinja u posljednjem krugu nastupale su Angelina Cvetković, Maša Popović, Anja Dokmanović i Anisija Đuračković, dok su tokom lige za klub igrale Teodora Vukajlović i Dunja Maširević. Posebne čestitke uputili su Maši Popović na osvojenom 3. mjestu na 2. tabli. Iako su sezonu završili na visokom 4. mjestu, kako navodi i šahovskog kluba Trpinja, ostaje žal jer je u nekim odlučujućim mečevima uslijed pada koncentracije propušten bolji rezultat. Verujemo da ćemo sljedeće godine s istim sastavom i većim iskustvom pokazati da možemo napraviti taj iskorak i da s pravom napadamo na sam vrh tabele, poručuju iz šahovskog kluba Trpinja. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Lokalno.
1: Borovo je proteklog vikenda bilo domaćin smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece, čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
2: Sedma smotra po redu, smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo sedma godina. Ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
1: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog KUD-a. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
3: Interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom. To je najveći problem.
1: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju Borovskog KUD-a upisala se i Elena Ivančević.
4: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je tamo mnogo dobro prema njima. Dopalo mi se jako, sam bila sretna i jako je bilo lepo.
1: Na subotnjoj smotri dečijeg folklora učestvovala su i deca iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević. U rad su uključili više od 60 dece.
5: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši Baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lala iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
1: Članice Dajskog skuda su i 8-godišnje Nina Marić i Alina Dioši.
6: Super i baš nam je lepo kada ste to Đurđe uči nove koreografije.
7: Najbolji su mi prijatelji, muzika i pjevanje.
1: Interesom dece za folklor zadovoljna je i Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
8: Kod nas u Boboti vrlo su dece zainteresovane za folklor. Imamo baš dosta dece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima dece oko 60. Znači, ali tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem KUD-u.
1: Na značaj ove smotre ukazala je u izjavi za Naš radio i Milica Šačević-Tunić, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Negoslavci, koji također okuplja decu male folkloraše. U Borovu su došli s najmlađom dečijom grupom koja broji 20 članova.
9: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru nažalost malo i treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
1: Organizaciju smotre dečijeg folklora u Borovu Mi smo deca vesela financijski su podržali Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Slušali ste emisiju Lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
10: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
11: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.